0: weet een.
1: Timbo, maar bolo.
0: Dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het.
1: Maar jy sê kan bietjie net aanpak. O.
0: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
1: Maar ouma dink ook hy, dis ook goed, laat hy sê.
0: Wanneer ons die wyn drink,
1: sien maar hoe hier raak sy.
0: Dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het.
1: Maar
0: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
1: Moek amaan dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy